پیش خدمت ہے ایک صوفی کلام جسے ہم نے لیا ہے صوفی جوائے البم سے، اسی سکور نے گایا اسے.

مجھے شوق نہیں تھا محبت کا، تجھے ایک نظر کیا دیکھا، دل بغاوت کر بیٹھا، پھر نہ عقل نے ساتھ دیا، نہ دل نے کوئی دلیل مانی، بس ایک تم اور تمہاری یاد جس نے میری پوری دنیا بدل دی، یہ محبت میرے دل کی قسمت بن گئی، تجھے گلے سے لگا کر بتاؤں کتنی راتیں تیری یاد میں جاگ کر گزر گئیں، تجھ سے دوری میں کتنی بے چینی، تنہائی میں کتنے لمحے تیرا نام لیتے ہوئے ٹھہر گئے، کاش تو ایک بار قریب آ بیٹھے، میں لفظوں کے بغیر اپنی کیفیت سنا دوں کہ تم دور ہوتے ہو تو زندگی سونی بے نور سی لگتی ہے مجھے۔

ہم خاموش رہے اور تم بات سمجھتے گئے، ہم نظریں چراتے رہے اور تم حال پڑھتے گئے، ہم حال دل چھپاتے رہے اور تم قریب آتے گئے، پھر بے پناہ عشق ہوا اور تم دل کے مالک بن گئے، تیرے ہونے سے زندگی میں کوئی سوال نہیں، تیرا ہاتھ تھاما تو سفر میں کوئی ملال نہیں، تجھے پا کر اب کسی خوشی کا انتظار نہیں، راہ محبت میں تو ملا تو دل پہ اب کوئی اختیار

پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں، اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ چھایا گیت کاریکرم میں اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا انترال۔

تم سے ملنے کی خواہش بھی عجیب خواہش ہے، دل نے ہر خواب میں تم کو پکارا ہے، تم آؤ قریب تو وقت ٹھہرنے لگتا ہے، تم سے بچھڑنا دل کو کہاں گوارا ہے، نہ تم سے دور رہنے کی خواہش نہ بھولنے کا ہنر، تم سے جڑی میری ہر بات اب کسی بات کی تمنا نہیں دل میں، تم ملے تو مکمل ہوئی میری تنہائی، تم ملے تو مجھے خود سے بھی ہوئی محبت، تمہارا ذکر ہوا تو مہک گئی تنہائی، جیسے خاموش فضا میں اتر گئی رانائی، تیری آواز میں کچھ پایا ایسا سکون، جیسے دھڑکتے ہوئے دل کو ملے اپنی گہرائی، تمہیں سوچا تو لگا وقت بھی ٹھہرنے، دل نے عشق کی ایک نئی دنیا بسائی۔

ہوا کرتے ہیں، لوگ چہروں سے محبت کا سبق پڑھتے ہیں، اپنے درد کو دل میں ہی چھپائے رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا مسکرا کے حال ہمارا، دلوں میں طوفان لب پہ خاموشی رکھتے ہیں۔ وفا کے نام پہ یہ جو زخم مل گئے ہم کو، انہیں دل میں تمہاری امانت بنائے رکھتے ہیں۔

ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو، یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے۔ ساتھیوں، اب وقت آ گیا ہے چھایا گیت کارکرم سے رخصت ہو جانے کا، تو آج کی ملاقات بس اتنی۔ اب دیجئے سلما کو اجازت۔ شکریہ، نمسکار۔ وبد بھارتی سے چھایا گیت کارکرم کے پرستت کرتا ہے راگویندر۔

اس کی خاموشی کے خزانے سے چن رہے ہیں کچھ شبد. بارش کی مہین جھینسی کی مانند سہانی لگتی ہے اس کی انکہی باتیں. وہ ہے کوئی انسان یا فرشتہ یا کوئی فنتاسی, کون پڑے اس بھرم جال میں, صرف محسوس کرتے رہیں اس کی دھرتی سے آسمان تک پھیلے وشال پیار کو.

پیش خدمت ہے ایک صوفی کلام جسے ہم نے لیا ہے صوفی جوائے البم سے، اسی سکور نے گایا اسے۔